Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti, kita pinanggih malih wonten ing program Pangayeming Manah. Dinten menika temanipun sedih utawi seneng tetap saged dados berkah. Para sedherek, kathah tiyang ingkang gadah pemanggih bilih namung pengalaman-pengalaman ingkang sae lan ngremenaken kemawon ingkang saged dados berkah dhateng sesami. Kathah tiyang ingkang paring paseksi bab anggenipun gesang sesarengan Allah ingkang kebak perkawis ingkang ngremenaken sae anggenipun saged nggayuh keberhasilan ingkang suwaunipun boten dipun pikiraken utawi mantun saking sakit ingkang sampun boten saged kasarasaken ingkang nyedihaken kathah tiyang ingkang boten wantun paring paseksi karana rumaos boten gadah pengalaman ingkang edap-edapi utawi ingkang spektakuler. Para sedherek, sejatinipun perkawis ingkang remenaken utawi ingkang nyedihaken keberhasilan utawi kegagalan tetap saged dados berkah dhateng sesami. Menika ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus nalika panjenenganipun nyerat yen aku padha nemu kasusahan iku dadi panglipur lan karahayonmu. Dene yen aku padha kalipur iku iya dadi panglipurmu. Satemah kowe padha oleh kekuatan kan jalari kowe padha sabar ing sajroning kasangsaran kan padha kaya kang dak sandang. Pramila para sedherek, sampun ngantos sungkan ngedum pengalaman iman sae keberhasilan utawi kegagalan sae ingkang remenaken utawi ingkang nyedihaken kanthi pitulunganipun Sang Roh Suci. Pengalaman iman menika mesti dados panglipuran ingkang nyataken dhateng sesami. Ngantos pinanggih malih, Gusti Yesus berkahi.

Dumateng Mas Agus ingkang wonten ngandhap cobi, monggo minggah rumiyin. Menika mboten saged dipun agem telepon krik mekaten. Iki mboten kepireng swanten. Swantenipun para kadang ingkang pinarak kring on air siang menika. Duka wonten trouble menapa menika. Inggih, kalau lajengaken mosaken wiya ingkang lumeben mriku saking Ibu Marpuah wonten Trogosari. Monggo ingkang pinarak kringon eritipun. Tipun nambali lumantar nomor WhatsApp kemawon monggo. Saking Ibu Marpuah wonten Trogosari, saking siang Ibu matur nuwun peparingipun WA siang menika.

dipuntresnani Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kita badhe nampi utawi maos pangandikanipun Yehowa ingkang dipun serat lumantar kitab Filipi babipun kalih ayatipun 15-16 ingkang mekaten. Filipi bab kalih ayatipun 15-16. Lakonono samubarang kabeh kalawan tanpa supaya kowe ora podo kaciren lan ora podo cacat podo dadi putraning Gusti Allah kang tanpa cacat ing sak tengahing golongan kang kablinger lan blasar iki satemah ana ing sak tengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat kanthi ngandemi sabdaning urip supaya aku bisa mongkok ing purang loho anggonku kangilan. Kula wangsuli Filipi kalih ayatipun 15-16. Lakonono samubarang kabeh kalawan tanpa panggrundel lan suwala supaya kowe ora padha kaciren lan ora padha cacat padha dadi putraning Gusti Allah kang tanpa cacat ing sak tengahing gunungan kang kablinger lan blasar iki satemah ana ing sak tengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat kanthi ngandemi sabdaning urip supaya aku bisa mongkok ing dinane Sang Kristus dene aku dene orang loho anggonku balap sarta orang loho anggonku kangelan. Para pamirsa pangandika ing ngajeng menika dipun serat dening Rasul Paulus sakinggih wetawis taunipun 1962. Pasamuan Filipi menika pasamuan ingkang dipun adegaken dening Rasul Paulus nggih sesarengan kalian Silas kita Filipi piyambak mujudakan kita ingkang ing telatah makipun ing ping mujudakan kita ingkang ageng lan strategis Filipi ugi kenging pengaruh saking swasana paprintahan militer lan ekonomi ribet ingkang kedadosan dumateng jemaat tekan ingkang tansah

ingkang wonten ing masyarakat sakwiwitan kita. Lan ugi wontenipun ancaman kemajengan ilmu lan teknologi ing pundi badhe nebihaken gesang kita saking Gusti Allah. Para pamirsa, kita ketahi mut pilih ketua kita sedaya menika sampun kapilih, sampun dipun piji dening Gusti Allah dados para umat tetimbalanipun sarana nampi berkahing pangapunten dosa wonten ing Gusti Yesus Kristus. Lan kita ugi sampun nampi Gusti Sang Suci ingkang badhe nuntun gesang kita supados saged dados manungsa enggal sarana nilarkan gesang sacara kadunyan lan kedagingan. Awit saking menika para pamirsa, lumantar kitab Filipi bab kalih ayat 18 ngantos 16 menika kita kaemutaken ingkang sepindah kita menika sampun katimbalan dados para putering Allah. Pramila kita ugi kedah saged lan purun gesang kados dene para putraning Allah. Ingkang kaping kalih, amargi kita sampun dados para putraning Allah, pramila kita kedah saged nelaken gesang masamuan ingkang rukun, gesang ingkang kebak ing raos tresna tinresnan, gesang ingkang remen tetulung dumateng karibetanipun sesaminipun anggota pasamuan. Ingkang angka tiga para pamirsa, supados gesang kita saged tansah nelakaken gesang ingkang rukun lan tansah kita kedah saged jagi diri kita ing pasrawungan kita ing sak tengah-tengahing pasamuan, supados boten ngantos kedadosan wontenipun sami panggrundel, sampun ngantos kedadosan wontenipun pasulayan ing antawis kita, karukunan sak lebetipun jemaat kedah saged kita jagi, nebi sedaya pasulayan, nebi saling rebat leres lan saling nyalakan setunggalan setunggalipun, sedaya perbedaan pendapat kedah saged dipun rampungaken sarana cara-cara ingkang kebak ing katresnan, jagi karukunan kita sohormen paring pangapunten dumateng sesami kita. Kita mboten keparang nyimpen kesalanipun tiang sanes, mboten kenging nyimpen raos sere ing manah kita, mboten kenging anggadai raos sere utawi dengki sengit dumateng sederek patunggilan kita lan ugi sesami kita. Kanthi cara mekaten saestu kita saged jagi kamurnyaning sokatrusaning iman kita. Ingkang sekawan para pamirsa, Gusti Yesus panci badhe enggal rawuh. Pramila menika kita kedah saged njagi supados gesang kaimanan kita, gesang kapitadosan kita tasah murni lan tanpa cacat ngantos mangke rawuhipun Gusti Yesus Kristus. Sampun ngantos gesang kita kagubel kajiret dening gesang ingkang namung bujeng bab kadunyan lan kedagingan. Gesang kita kedah murni lan tanpa cacat lan menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus wekdal kita sowan wonten ing ngasaripun mangke sae amargi kita katimbalan utawi mangke menawi kita saged nekseni rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Ingkang kaping gangsal para pamirsa, jagat ing sak kiwa tengen sacara karohanen sangsaya tebih sangsaya peteng kathah tiyang ingkang badhe nilar Gusti Allah, nyelaki Gusti Yesus, sangsaya kathah ingkang risak, sangsaya kathah ingkang keblingeran blasar ing tumindakipun. Kita mboten kepareng kaseret tumrut keblingeran blasar. Inggih menika saron jaki gesang kaimanan kita ingkang setya lan murni dados para putraning Allah. Sedaya menika saketipun kelampahan menawi kita tetep setya dumateng pangandikipun Gusti Yesus. Inggih menika firman kita kedah tasah tabarilan disiplin angin kita tasah mirengaken pangandikanipun Gusti Yesus ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Kita kedah sangsaya wanuh dumateng Gusti Yesus. Matmah kita saged mangertos

ngatosi menapa ingkang dados kersanipun wonten ing gesang kita. Namung Gusti Sang Roh Suci ingkang saged nuntun kita. Matemah kita saged tasah tabri anggen kita maos kitab suci. Menawi iman kita sang saya kiyat, kita boten gampil kasasaraken dening ajaran-ajaran palsu ing sakiwa tengen kita. Sacara mekaten saestu gesang kita badhe sumusang saya sumunar kados lintang-lintang. Matemah kathah tiyang ingkang badhe nekseni gesang kita ingkang sae menika lan kathah ingkang ing tebenipun pitados dumateng Gusti Yesus lan nampi dados juru wilujengipun. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, sumangga gesang kita sami netepi dumateng dawuhipun Gusti Allah. Ing pundi kita kedah saged tasah njagi karukunan, kita kedah saged nebihi dredah lan pasulayan, mboten gampil ngrundel lan gresula, tansah tabri anggen kita maos kitab suci. Matemah kita sangsaya mangertosi menapa kersanipun Gusti Allah wonten ing gesang kita piyambak-piyambak. Kita kedah saged dados seksinipun ingkang sumunar wonten ing tengah-tengah masyarakat sakiwa tengen kita. Matemah kathah tiyang ingkang nresani dumateng gesang kita lan sami ngluhuraken asmanipun Gusti awit paseksi lumantar gesang patintenan kita. Awit saking menika para pemirsa, sumangga kita tampi malih, kita pirengaken malih pangandikanipun Gusti ingkang dipun serat wonten ing kitab Filipi kalih ayatipun 18-16. Filipi kalih ayatipun 18-16 ingkang mekaten suraosipun, lakonono samubarang kabeh kalawan tanpa panggrundel lan suwala, supaya kowe ora padha kaciren lan ora padha cacat, padha dadi putraning Gusti Allah kang tanpa cacat ing sak tengahing gulungan kang kablinger lan blasar iki. Satemah ana ing sak tengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat kanthi ngandhemi sabdaning urip, supaya aku bisa mongkok ing ginane Sang Kristus dene orang loho anggon kumbalap rata orang loho anggon kukangilan. Amin.